Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, det er mange gode sanger i sangboken, og en av dem er «Denne hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i de frie nådepakt». Jeg kan den utenatt, men dere skal spille den snart, så de slipper å si det. Jeg heter Alfhild Øregård, mor til fire, og sviger mor til tre, og fem, snart seks barnebarn. Så det er jo mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet med stadfesting av hvor stor Gud er, at jeg, hans barn får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet, han visste om styrken min, han visste om svakheten min, han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som jeg kan si jeg opplevde utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos jeg. Så jeg synes det er en fantastisk sang, og den har lyst til å komme ut til deg som vil ta imot den i dag.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Oddrun M. Hyttdalen tona ut der med salm og der det nye livet lever over Sigurd Lunde, det biskop som I Stavanger som skrev den I sin tid. En ting som jeg synes litt artig av og til da, det jo når det kommer opp forslag på PC-en vår om sanger som mildt sagt bryter med det du nettopp har hørt, og det fer nå da, men det en god sang for om ikke alle dere vil like han Bread of Stone heter han Brød av steiner heter gruppa med dem som synger han, og sangen heter Hold fast på, eller Hold on en nok så frisk sang, men hvis du får tak I teksten, så den verdt å få tak I og så skal Asbjørn Kvalben få gi oss dette lille inputet sitt, og I dag har han en overskrift som heter Amplius Så får vi høre hva som ligger I det. Men først altså, Bread of Stone, en forholdsvis frisk liten sak her på Radio Sunnmøre, Hold On.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få musikkarusellen denne timen her med god og variert kristenmusikk fra inn- og utland. Vi skal få en sång fra live fra Skjærgårds. Vi skal lytte til New World Sun, Peter Sandvall, Frihals og Bildøy Bibelskole.

0: He came with a great plan, låg alltså 6 uker på Møretoppen och detta var ju lite country-inspirerat. Men du Tor Rødseth, du behäfkar många stilarter, du synger egentligen det mesta.
1: Ja, hva som gjorde det? Jeg tenkte på han av Wesenlund, vet du. Jeg så en film i 1971 av Rolf Wesenlund, norske byggeklosser. Han var både elektriker og rørlegger og hadde forskjellige roller. Og det kanskje det jeg har, det samme, bare rent musikalsk. Nei, men det, jeg tror nok at det alltidende. Visse perioder så elsker jeg bare klassisk og salmer blant annet. Da en periode, en bølge der jeg hører lytter nesten bare på salmer, og så kommer det perioder der jeg hører på country, og så er det perioder der jeg hører bare på lovsang. Og. Så det har nok noe med det å gjøre.
0: Jesus, du min lovsang. Vil du si at det en typisk Tor Rødseth-sang?
1: Ikke typisk. Det var jo et samarbeid som jeg hadde med Jonny Lervåg, som da var en god venn. Han var mye yngre enn meg da, men jeg har forsovet en ganske ung stemme. Men da synger jeg på en helt annen måte enn den forrige sangen du hørte. For da var jeg kommet inn i... Da hadde jeg tatt tilbake litt av den duett-sangen som jeg hadde sammen med Atle. Så ikke at det... Det var nok litt preget av det, og dette var ikke på et tidlig tidspunkt med jeg og Jonny, for vi begynte sammen i så tidlig som i 1996, og det varte vel frem til 2002 eller 2003. Men så hadde vi da et opplegg sammen i 2009, der jeg ga ut en plate med en rolig plate som heter Vær ikke redd. Der inviterte han Jonny som gjest på den plata. Og der kjører jo et helt annet konsept, og det er jo en veldig rolig sak, og det er også musikk, det er mer salmepreg på den da, og det er en sang som jeg liker veldig godt.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.